To so bili slovenski muzikanti s klasiko narodno-zabavne glasbe Veseli muzikant mit Musik fängt das Leben erst an. V nemško govorečem prostoru so bili znani pod imenom Original Oberkrainer Sextet, kjer je dolga leta pela tudi Avsenikova pevka Danica Filipič. Vse tja do desetih pa vam bodo olepšali čas še skupina Papir, Vili Resnik, Brigita Šuler, Marja Novina, Kvatropirci in Ognjeni in Mareja. Začenjamo pa z Nastjo Gabor, ki bo v petek nastopila na koncertu Zadnji poljub poletja v Farnem domu v Selah. Še naprej prijetno poslušanje.

od Agropopa do Žana Serčiča. Slovensko popevko skozi poletje. Mit slovenischem Schlager durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejžar.

To je bila Mreja s pesmijo Drevo, s tem pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Zadnje minute do desetih bo zapolnil še kvartet Pušelc. Z vami sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.